0: Kuročimi si čanđi.
1: Jansulo,
0: jansulo je svagurcu, kua kaži.
1: Jansulo,
0: jansulo hezdabača, movelir.
1: Jansulo,
0: jansulo kinagahol, kiriniš.
1: Jansulo,
0: jansulo pogod, vadigo čutu.
1: Jansulo,
0: jansulo bigudani, čkimišiši.
1: Jansulo,
0: jansulo tekimure, gepahut.
1: Jansulo,
0: jansulo kudireda, bakohija.
1: Jansulo,
0: jansulo sorsori se komčo gudit.
1: Jansulo,
0: jansulo aso muša mohohija.
1: Jansulo,
0: jansulo nana, čkimicoda.
1: Jansulo,
0: jansulo občko masu džimalip.
1: Jansulo,
0: jansulo mučo kibiru udinčka.
1: Jansulo,
0: jansulo teši kodila tijalas.